FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Gemersih lagu kerohanian yang mendamai.

0: Sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mutiara Ilmu, Cahaya Kefahaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah was sunnatar nabi. Daripada Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi iaitu hadisnya. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan bahawa ditinggalkan kepada umat ialah pusaka yang amat berharga untuk diwarisi oleh orang yang beriman agar sentiasa berada dalam petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pusaka ataupun peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam risalah menyebutkan kedua-duanya tidak boleh dipisahkan kerana sunnah adalah penjelasan daripada pentafsiran kepada ayat-ayat Quran. Manakala Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan bahawa siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan terpelihara daripada kesesatan, akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Maksud berpegang teguh di dalam hadis ini ialah mengikuti, memahami dan mengamalkan kedua-duanya, bukan sekadar membaca atau menghafal. Maka Quran adalah kitab hidayah dan panduan untuk kehidupan. Berusahalah untuk mempelajari, membaca, memahami dan melaksanakan tuntutan Al-Quran. Diriwayatkan daripada Jabir, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-Quranu syafi'un musyaffa' wa mahilun wa saddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannati wa man ja'alahu khalfan zahrihi saqatahu ila an-nar. Daripada Jabir radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Quran adalah pemberi syafaat yang mana syafaatnya akan diterima sebagai penghujah di mana hujahnya disokong. Barang siapa meletakkan Al-Quran di hadapannya, maka Al-Quran akan memandunya ke syurga, dan barang siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, maka Quran akan mencempakkannya ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Jadi sunnah adalah perjalanan bagi Al-Quran. Sunnah adalah penjelasan bagi Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah maksudnya sunnah ini bermaksud jalan, tingkah laku, amalan, pembawaan atau cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatan, percakapan maupun pengakuan. Menerusi sunnah, orang yang beriman akan dapat memahami asas ibadat yang diterangkan dalam Al-Quran serta bidang-bidang yang lain yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam muamalat, di dalam jinayat, di dalam memahami jinayat, memahami tentang akhlak, pentadbiran dan lain-lain. Jadi dengan sebab itu orang yang memegang dan menjadikan sumber kehidupan mereka dan panduan dalam kehidupan mereka Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang muslim yang akan berjaya kehidupannya dunia dan akhirat. Wallahu alam.

0: Malaysia sebagai anggota lembaga Gabenor IAEA bagi penggal 2026-2028. ASEAN Halal Council pacu kerjasama ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Malaysia dilantik sebagai anggota Lembaga Gabenor Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA bagi penggal 2026 hingga 2028. Menurut Kementerian Luar, pemilihan itu berlangsung pada Persidangan Agung IAEA ke-70 di Vienna, Austria. Pelantikan berkenaan mencerminkan komitmen Malaysia untuk menyumbang kepakaran dalam menyokong penggunaan teknologi nuklear yang selamat, terjamin dan aman. Malaysia menyertai IAEA pada 1969, kini sudah berkhidmat selama 10 penggal dalam lembaga Gabenor, termasuk kali terakhir pada 2020 hingga 2022. Sidang Kemuncak Halal 20 atau H20 kelima di Jakarta hari ini memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kerjasama ekonomi halal di peringkat serantau, khususnya menerusi cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Laporan bersama Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Silakan Ashikin.
1: Ya, baik Kai, perkara itu diketengahkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi ketika menyampaikan ucap pertama pada sidang kemuncak berkenaan. Dan berkata ASEAN mempunyai lebih 250 juta pengguna halal selain memiliki kekuatan dalam pelbagai sektor seperti makanan, farmasutikal, pelancongan teknologi dan juga kewangan. Namun, potensi besar itu masih berdepan beberapa cabaran termasuk perbezaan piawaian, pensijilan dan juga akreditasi antara negara. Keadaan itu menurut beliau boleh mewujudkan pertindihan serta menyukarkan perniagaan halal untuk berkembang merentasi sempadan. Sehubungan itu, ASEAN Halal Council dicadangkan sebagai satu mekanisme yang dapat menghubungkan sistem halal negara-negara ASEAN dengan lebih berkesan. Ia bukan sekadar memberi tumpuan kepada pengiktirafan pensijilan tetapi turut menghubungkan syarikat halal kepada rantaian bekalan serantau, taman industri halal, pembiayaan, logistik serta pasaran baru. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pembangunan Industri Halal berkata kekuatan setiap negara ASEAN tidak perlu diseragamkan, sebaliknya kekuatan itu perlu saling melengkapi bagi membentuk ekosistem halal serantau yang lebih bersepadu. Dalam ucapan sama, beliau turut mengetengahkan konsep halal diplomasi yang menurutnya perlu melangkaui usaha mempromosikan pensijilan halal Malaysia di luar negara. Katanya kepercayaan yang dibina menerusi pensijilan perlu diterjemahkan kepada akses pasaran, perdagangan, pelaburan, pemindahan teknologi serta peluang pekerjaan. Oleh itu, ASEAN Halal Council perlu diterjemahkan kepada tindakan segera. Majlis itu juga dilihat sebagai antara asas kepada cadangan penubuhan Majlis Pembangunan Halal Dunia bagi memperkukuh struktur ekonomi halal di peringkat global. Hal tuju yang mahu dibawa adalah daripada membangunkan hub halal secara berasingan kepada membentuk satu ekonomi halal ASEAN yang lebih saling terhubung. Jadi saya kira itu sekian laporan saya, Ashutin Abdul Halim dari Jakarta, kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Teruskan Kai.
0: Terima kasih Ashikin. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika dan sekumpulan mata wang utama. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan meningkat kepada 4.0955 berbanding dolar daripada 4.0965 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Alzanizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran menjadi lebih baik selepas Arab Saudi melaporkan mula baik pulih saluran paip timur barat yang mengalami kerosakan manakala pergerakan kapal tangki melalui Selat Hormuz berterusan meredakan kebimbangan mengenai bekalan minyak mentah. Projek naik taraf lebuh raya Senai Desaru Expressway SDE di Johor kini mencapai kemajuan 82% setakat 25 Ogos lalu. Ia dijangka siap mengikut tarikh ditetapkan pada 28 April tahun depan, sekaligus mencerminkan keberkesanan inisiatif Kerajaan Madani. Ikuti perincian laporan kejayaan belanjawan 2026 yang disediakan Erwin Zaid.
2: Projek menelan kos RM160 juta ringgit melibatkan naik taraf laluan ini kepada empat lorong, melancarkan pergerakan ke Pengerang yang terkenal dengan kawasan pelancongan serta kompleks petrokimia terbesar negara. Ia melibatkan jarak 9.34 km dari jabatan Sungai Johor hingga Sungai Semenchu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan menyokong pembangunan sempadan negara.
3: Usaha Kerajaan Persekutuan membangun Johor Singapore Special Economic Zone telah membina keyakinan pelabur terhadap Johor. Bagi separuh pertama 2025, JSSEZ merekodkan pelaburan diluluskan 37.1 bilion ringgit, 66% daripada keseluruhan pelaburan Johor. Kerajaan tentunya menyokong pembangunan sempadan.
2: Bagi pengguna SDE, Norliana Asrani, projek itu memberi kelegaan kepada pengguna terutama faktor keselamatan.
4: Bila waktu puncak contoh perayaan dan kita adalah kawasan pelancongan dan waktu-waktu tu memang banyak kenderaan akan sampaikan. Jadi kita jadi bersesak-sesak kat situ. Sangat sebab kita kadang ikut belakang lori kan. Dan kita rasa macam nak memotong tu memang tak selamat lah.
2: Selain melancarkan aliran trafik, Ketua Jabatan Geoteknik dan Pengangkutan Fakulti Kejuruteraan Awam UTM Dr. Muhammad Khairul Idham Muhammad Sattar berkata projek ini turut menjadi nilai tambah kepada pembangunan JSSEZ.
5: Naik taraf ini, pelbagai infrastruktur keselamatan juga akan dapat dinaik taraf atau ditambah baik. Sistem saliran, bahu jalan, garisan jalan dan papan tanda akan ditambah baik. Secara tidak langsung akan meningkatkan elemen keselamatan bagi pengguna lebuh raya ini.
2: Naik taraf kemudahan dan infrastruktur secara berterusan dan konsisten membuktikan perbelanjaan Kerajaan Persekutuan sentiasa meletakkan rakyat di hadapan. Itu juga secara tidak langsung menjadi nilai tambah kepada pembangunan negeri dan negara secara menyeluruh. Laporan Erwin Zaid, RTM.
0: Berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan selesai bersidang di Istana Negara pagi tadi bagi membincangkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh dilaporkan meninggalkan perkarangan Istana Negara pada pukul 9.42 minit pagi. Bagaimanapun, beliau tidak memberi sebarang kenyataan. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dipengerusikan yang di-Pertuan Agong dan turut dianggotai Peguam Negara, Menteri yang bertanggungjawab terhadap Wilayah Persekutuan serta tiga anggota lain yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda. Mengikut Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, kuasa dan keputusan mutamat mengenai pengampunan bagi kesalahan yang dilakukan di Wilayah Persekutuan terletak pada yang di-Pertuan Agong. Sebanyak 36 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 193, diikuti Kuching 187 dan Samarahan 180. Manakala 30 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Taiping Perak, Samalaju Sarawak dan Kuala Terengganu Terengganu. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Keperkembangan luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa menyerang sebuah kapal tangki minyak berbendera Togo di Selat Hormuz. Agensi berita IRNA melaporkan kapal tangki tren itu ditahan selepas berlaku kebakaran di atas kapal tersebut. Iran mendakwa kapal itu cuba melalui laluan strategik berkenaan secara haram. Tehran telah mengenakan sekatan ketat ke atas selat itu sejak Amerika dan Israel menyerang Iran pada akhir Februari lalu. Sukan bola sepak Liga Eropah, Juventus membuka kempen Liga dengan bergaya selepas melasah Nek Nemenhan 5-0 di Turin. Nico Gonzalez, Karim Alibegovic dan Nick Voltermade meletakkan Juventus 3 gol di depan sebelum rehat. Manakala, Zeki Celik dan Randall Kolo Muani melengkapkan kemenangan pada babak kedua. Bournemouth pula bercipta kejutan pada penampilan sulung di Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1 di San Sebastian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sebagai anggota Lembaga Gabenor IAEA bagi penggal 2026-2028. ASEAN Halal Council, pacu kerjasama ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa hendaklah kamu sentiasa berselawat kepadaku supaya kamu akan mendapat syafaat daripadaku. Terutama kita pada hari Jumaat ini, di antara amalan yang paling digalakkan dalam hari Jumaat ini ialah memperbanyakkan selawat, sekurang-kurangnya 1,000 kali selawat. Paling pendek selawat kita baca Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallu alaihi. Kalau barang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa hendaklah kamu sentiasa berselawat kepadaku supaya kamu akan mendapat syafaat daripadaku. Terutama kita pada hari Jumaat ini, di antara amalan yang paling digalakkan dalam hari Jumaat

ialah memperbanyakkan selawat sekurang-kurangnya 1,000 kali selawat. Paling pendek selawat kita baca Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallu alaihi. Kalau barang siapa yang membaca selawat pada hari Jumaat 1,000 kali, dia akan mendapat syafaat Nabi SAW.

0: Baik, saudara, sebentar lagi 1.8 minit tengah hari akan berkumandang suruhan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Jumaat dan juga solat zuhur kepada semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tanah Melaka 102.3.
1: Kalau kita marah, maka banyakkan mengucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang direjam. Jadi ini adalah cara-cara bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita selain daripada mengambil wuduk, supaya daripada cara yang diajar mengubah kedudukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita kalau marah baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim banyak-banyak.
0: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah

0: Bila waktu, bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal-amalmu.
1: Seleksi lagu kerohanian dan ketuhanan dalam The Music Tanpa Henti.

3.20 petang ketika ini. Pertemankan saya di Celia sampai pukul 6 petang nanti. Dan saudara, sekarang ni sedang berlangsung Hari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ESKO bersama Rakyat Negeri Melaka. Jadi anda boleh meriahkan lagi hebat, iaitu Hari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ESKO bersama Rakyat Negeri Melaka, bermula pukul 2.30 petang tadi sampailah pukul 5 petang nanti. Jadi ada masa lagi lah untuk anda hadirkan diri ke Pantai Tanjung Bidara Masjid Tanah Melaka. Inilah dia peluang untuk rakyat bertemu, beramah mesra dan juga menyampaikan pandangan secara lebih dekat bersama barisan ESKO Kerajaan Negeri Melaka. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita di Bilik Hijau ni, Linda. Linda katanya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nak minta lagu Nasheed Fi Hifzillah daripada kumpulan Izdan buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Okey, baik. Sekejap lagi saya akan keudarakan. Dan juga lagu permintaan daripada Abdul Syukur bin Alias. Assalamualaikum Lia, waalaikumsalam. Nak minta lagu nyanyian Ramli Sarip, Perjalanan Hidup. Semoga pendengar Melaka FM terhibur dan tak kira di mana juga anda berada. Okey, baik. Dan di TikTok Melaka FM pula kita ada permintaan lagu daripada Jimai. Jimai katanya nak minta lagu Keinsafan daripada kumpulan Kerabat. Dan juga Azni nak minta lagu Kasih Kekasih daripada kumpulan Intim. Okey, semuanya kita akan keudarakan sekejap saja lagi. Yang ini kita layan dululah daripada Kerabat. Ini lagu permintaan Cimai, Keinsafan, Melaka FM.

satu orang Melaka. Melaka FM 102.3 mempersonakan 3.42 minit petang ketika ini. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Baik saudara, kalau mikat anda masih elok dan juga masih sah, tak wajib untuk tukar serta-merta. Bagi yang memang nak buat gantian, permohonan boleh dibuat melalui sistem gantian mikat JPN dan waktu operasi sistem Isnin hingga Jumaat, pukul 8 pagi hingga pukul 4.30 minit petang. Cuma hari Sabtu, Ahad dan cuti umum sahaja sistem ditutup. Jadi cara ringkas permohonan, yang pertama buka portal gantian MyCard JPN, yang kedua log masuk guna MyDigital ID, yang ketiga pilih cawangan dan buat bayaran, yang keempat simpan resit, dan yang kelima ambil MyCard apabila siap. Tempoh kutipan 30 minit di Ibu Pejabat JPN Putrajaya, Ibu Pejabat Negeri dan semua UTC, dan 5 hari bekerja di cawangan JPN Semenanjung dan 7 hari bekerja di cawangan JPN Sabah dan Sarawak. Apa yang penting, permohonan online hanya sesuai untuk kes tertentu dan tidak melibatkan pertukaran gambar ataupun alamat. Kalau nak tukar gambar, biasanya perlu hadir sendiri ke kaunter. Jadi kesimpulannya mudah saja saudara, MyCard baru sudah ada, tapi jangan panik, jangan FOMO, jangan serbu serentak. Kalau kad lama masih baik, anda masih lagi boleh gunakan seperti biasa. Kalau memang perlu untuk gantian, barulah mohon ikut saluran yang tertentu. Okey, dan yang terakhir lah, saya nak tunaikan permintaan lagu daripada sahabat-sahabat kita di TikTok Melaka FM. Jamba Kobor Jamba, katanya nak minta lagu Naluri nyanyian Nora, dan juga Marcus Milan nak minta lagu Sepohon Kayu daripada kumpulan Saujana. Tapi sebelum tu, kita layan dahulu sebuah lagu daripada Robani Cari Pasangan Melaka FM.

saudara muslimin dan juga muslimah, sebentar lagi tepat pukul 4.08 minit petang akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang semewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM. Allah.

0: الله الرحمن الرحيم عن معاوية بن ابن حيدة الكشري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. Daripada Muawiyah bin Haidah Al-Qushari radhiyallahu an bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar satu kaum tertawa kerananya, kecelakaan untuknya, kecelakaan untuknya. Hadis diriwayatkan daripada Maqabah Asyariyah dan Ali Hasan. Pengajaran daripada hadis, elakkan gurauan yang di dalamnya ada unsur berdusta, mengumpat, menghina, juga meremehkan orang lain hanya kerana ingin menghiburkan orang atau menyebabkan orang tertawa. Gurauan bukan kawasan yang bebas daripada hukum halal dan haram, kerana lidah seseorang Muslim tetap terikat dengan amanah kebenaran dalam keadaan serius ataupun santai ataupun dalam keadaan suka-suka. Kecelakaanlah orang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang di dalamnya mengandungi kebohongan, penghinaan, juga meremehkan orang lain sehingga menyebabkan orang tertawa, sama ada melalui pertuturan, lakonan, lukisan, gambar ataupun juga tulisan. Disebutkan di dalam syarah Tuhfah Ad-Wadhi, perkataan wail ini maksudnya celaka atau binasa, diulang dengan tujuan menegaskan beratnya kesalahan tersebut, kerana dusta adalah antara punca pelbagai keburukan dan boleh jadi pintu kepada dosa-dosa yang lain. Dusta dalam bentuk hiburan sehingga membawa kepada ketawa diberi ancaman keras kerana ia merosakkan sifat jujur. Jadi dengan sebab itu, antara bentuk dusta untuk hiburan pada masa kini yang perlu kita jauhilah menyebarkan berita palsu untuk mendapat perhatian berasaskan penipuan. Mereka menceritakan cerita palsu, petikan palsu, suntingan mengelirukan kepada video ataupun audio ataupun akaun palsu dan penyamaran. Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menggunakan elemen-elemen yang membawa kepada kerosakan dan kemusnahan kepada diri dan kepada orang lain. Yang lebih berat daripada itu, ia membawa kerosakan kepada dirinya apabila ia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu merupakan satu dosa. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengawal lisan kita, bicara kita, sama ada bicara ya dalam bentuk lisan ataupun ada bicara dalam bentuk perbuatan ataupun bicara dalam bentuk perkara-perkara yang tidak sesuai dalam kehidupan kita yang boleh membawa kemudaratan kepada diri dan kepada orang lain, walaupun hanya dalam bentuk suka-suka ataupun dalam bentuk hiburan yang ianya boleh membawa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Pantai Padang Kemuting Pekalan Balak berpotensi diangkat sebagai ikon pelancongan penyu tercantik di negara ini. Ia sekaligus menjadi produk pelancongan baharu yang mampu memperkukuh daya tarikan di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Bidara. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizo berkata, keunikan penyu kara yang terdapat di Padang Kemunting menjadi aset pelancongan yang wajar diketengahkan kerana kawasan itu mempunyai pusat penetasan dan pemuliharaan spesies berkenaan. Beliau berkata, kerajaan negeri akan menjalankan kajian terperinci bagi melihat potensi Padang Kemunting untuk dibangunkan sebagai destinasi pelancongan yang memberi peluang kepada pengunjung menyaksikan sendiri penyu kara termasuk ketika musim bertelur. Kerajaan negeri sasa 5,000 program membabitkan kawasan rukun tetangga KRT akan dilaksanakan di seluruh Melaka sepanjang tahun ini. Esko Perpaduan Negeri Datuk Wee Hisham berkata sasaran itu meningkat berbanding kira-kira 4,700 program yang direkodkan sepanjang tahun lalu. Katanya peningkatan jumlah program itu mencerminkan usaha berterusan kerajaan dalam memperkukuh penglibatan masyarakat menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan di peringkat akar umbi. Program KRT bukan hanya tertumpu kepada aktiviti perpaduan, malah menjadi platform menghimpunkan masyarakat menerusi pelbagai pengisian yang memberi manfaat kepada komuniti. Pekerja dalam industri perkhidmatan bekalan air dan pembentungan bakal diwajibkan menjalani latihan keselamatan menerusi pengenalan Water Industry Safety Passport WISP mulai 2028. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbahan berkata WISP adalah usaha sulung hasil kerjasama Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Menurutnya, inisiatif berkenaan bertujuan memperkukuh aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan OSH dalam industri perkhidmatan air di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Keadaan jerebu di beberapa kawasan di negara ini masih tidak menentu berikutan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November. Pengarah Bahagian Komunikasi Strategik Jabatan Alam Sekitar, Nur Azia Jaafar berkata, susulan keadaan itu, orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Mereka juga disarankan untuk menghadkan aktiviti di luar rumah, memakai pelitup muka yang sesuai serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awam Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempersonakan 102.3.

0: Belajar Bahasa Arab bersama PI.
1: Okey, kembali lagi kita dalam rancangan Belajar Bahasa Arab bersama dengan PI. Perkataan hari ini perkataan berganda. Pelajaran kita kan. Kalau satu perkataannya, contoh kalau perkataan tu kalamun, dia jadi kalamun. Kalau dua, dia jadi kalamani. Tambah alif dengan nun sahaja. Jadi boleh hubungi kita di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Jangan risau sebabnya nanti PI akan bagi dia punya perkataan tu. Anda cuma tukarkan je. Itu sahaja. Okey. Mana lagi pemanggil-pemanggil kita, sempat lagi untuk anda hubungi kita. 06-282-4477, 06-284-3377. Jom kita berehat seketika. Kita layan dulu lagu daripada Abir Nehmi, Bisarha, Melaka FM.

0: tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Sebentar lagi, tepat pukul 7.11 minit malam, akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'zamu? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ya Aba Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'zamu? Qala qultu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala fadaraba fi sadrihi wa qala wallahi la yahlikal ilmu Aba Munzir. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat manakah dalam kitab Allah yang ada padamu paling agung? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda mengulangi pertanyaan itu, wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat manakah daripada kitab Allah yang ada padamu yang paling agung? Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul Qayyum, iaitu tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, mentadbir seluruh makhluk, iaitu ayatul kursi. Lalu baginda menepuk dadaku seraya bersabda, demi Allah, semoga ilmumu membawa keberkatan dan kebahagiaan wahai Aba Munzir. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Daripada hadis ini dapatlah kita faham bahawa Nabi SAW menyebutkan ayatul kursi ialah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, kerana di dalamnya mengandungi himpunan asas tauhid serta sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Kalau kita baca Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illahu, mana kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kita hayyu wal qayyum, itu menunjukkan sifat, sifat yang ada pada Allah Subhanahu Ta'ala, Allah yang hidup dan berdiri dengan sendirinya, yang tak sama dengan yang lain. La ta'akhuluhu sinatun wala naum, nak tunjuk kan Allah Ta'ala berkuasa, dia tidak mengambil faedah dan tak mengambil manfaat. Jadi kalau kita baca ayatul kursi ini, kita akan melihat di dalamnya tauhid yang Allah Ta'ala terangkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadikan ayatul kursi ini sebagai amalan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita dunia akhirat. Wallahu'alam.
2: Sekarang 7.11 minit malam, telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu'alam.

0: Sebentar lagi, tepat pukul 8.19 minit malam, akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

Sekarang 8.19 minit malam telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

Bekalan bahan api negara mencukupi sehingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 MW pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
1: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin rizab yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Lebih 8 juta pengguna domestik TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras perlindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerbu.
2: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan afar disebabkan geopolitical situation in the world, apa tu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan mereka itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh tu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik AFA dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor. Bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS memaklumkan menahan serta memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat memohon perlindungan berikutan fenomena jerbu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerbu.
3: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawiyyin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dalam pada itu, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Johan Setia, Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 180, diikuti nilai Negeri Sembilan 171 dan Kuching Sarawak 173. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Sama Laju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
4: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran awal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam.

berita seterusnya. Luar negara, Indonesia memulakan operasi untuk menegakkan semula kapal penumpang Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa ketika usaha mencari 129 individu yang masih hilang diteruskan. Operasi itu dilaksanakan selepas pasukan penyelamat gagal menemukan mangsa terselamat atau mayat tambahan sehingga hari kelima pencarian. Menurut pihak berkuasa, kapal itu kekal dalam keadaan separa terapung selama beberapa hari selepas kejadian sebelum tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Setakat ini 6 orang disahkan maut manakala 108 lagi berjaya diselamatkan. Pakistan berikrar akan mempertahan Arab Saudi dengan segala kemampuan yang ada sekiranya keselamatan negara itu dan dua tanah suci umat Islam terancam. Jurucakap tentera Pakistan, Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhry berkata, komitmen Islamabad terhadap Riyadh merangkumi sokongan diplomatik dan fizikal. Riyadh sebelum ini mendakwa Houthi melancarkan serangan yang menyasarkan Mekah, namun dakwaan itu dinafikan kumpulan berkenaan. Sukan, kontingen Malaysia diraikan secara rasmi dalam majlis sambutan ketibaan kontingen menjelang pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Majlis yang berlangsung di perkampungan atlet Garden Pier, Nagoya Port itu diadakan sehari sebelum Temasya berkenaan dibuka secara rasmi. Delegasi negara diketuai oleh Chef de Mission CDM Datuk Muhammad Sumali Redwan. Turut menyertai majlis sambutan berkenaan ialah delegasi dari negara Laos, Tajikistan, Singapura, Vietnam serta Majlis Olimpik Asia. Pemain skuas negara Siva Sanggari berada di landasan tepat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya selepas memberi tentangan sengit kepada pemain nombor satu dunia Hania El Hamami pada Qatar Classic. Siva Sanggari dipaksa beraksi 5 permainan sebelum tewas tipis dalam aksi separuh akhir yang sengit. Pengarah kejurulatihan skuas bangsaan Andrew Cross berkata peluang memburu emas di Sukan Asia sebagai cerah, namun mengingatkan saingan di Jepun bakal sengit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api negara mencukupi hingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Terhormat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

0: anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Malam Bunga-Bunga Cinta bersama DJ Ain setiap Jumaat, 9.30 malam. #satukanjiwa.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan 9.36 minit malam ketika ini. Pastinya kalau tadi anda dah dengarkan sebuah lagu daripada Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta, bermakna kita dah pun bersama dalam malam Bunga-Bunga Cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Dan pastinya malam ini khas Ain orang kata berikan ruang lah kepada anda untuk buat permintaan lagu. Tapi boleh tak anda kongsikan kenapa anda memilih lagu itu? Sebabnya kalau setiap kali Ain on air malam-malam kan, ramai yang request lagu. Tapi Ain tak dapat nak tunaikan sebab permintaan lagu tiada. Tapi malam ni Ain berikan ruang dan juga peluang khas untuk anda dalam malam Bunga-Bunga Cinta. Anda request lagu dan ceritakan kenapa anda memilih lagu itu. Sebabnya kalau kita dengar lagu ni, memang auto kita akan teringat kepada satu peristiwa, satu kenangan, ataupun kita akan teringat kepada seseorang. Mungkin lagu tu memberikan kebahagiaan ataupun memberikan sedikit kelukaan. Jadi bagaimana dengan cerita anda? Ain nak dengarkan kejap lagi lagu permintaan anda dan juga kisah kenangan anda di sebalik lagu itu. Jadi untuk anda yang nak request tu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Let the music begin tonight. Jadi malam ni kita akan dengarkanlah perkongsian daripada anda. Mungkin ada lagu yang bawa kita kembali mengingati seseorang. Mungkin ada juga lagu yang mengingatkan kita kepada senyuman seseorang. Ataupun tak kisah apa sahaja kenangan di sebalik lagu itu. Sebabnya setiap lagu ada cerita yang berbeza. Betul tak? Jadi kalau malam ni kita nak dengarkanlah perkongsian pada anda. Perkongsian yang berbeza-beza pastinya. Sekejap lagi saya akan bacakanlah perkongsian anda. Dan akan stream lagu-lagu permintaan anda. Ada juga tahu yang kongsikan dengan saya dekat Wasabi Melaka FM ni. Ramai juga yang dah kongsikan. Dan buat anda yang nak berkongsikan tu, jangan risau, masih lagi sempat. Kita baru je opening ni. Sampailah pukul 12.30 malam nanti. Ceritakan sahaja kisah di sebalik lagu yang anda pilih tu, okay? Dan sambil-sambil anda nak karang cerita tu, let's go. I am belanja anda untuk mengulit kenangan daripada kumpulan data. Khas untuk anda, Melaka FM.

0: Pengampunan keputusan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berhubung pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak diambil maklum dan dihormati kerajaan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata keputusan itu dibuat menerusi kuasa Seri Paduka Baginda untuk memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum seperti diperuntukkan di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Peguam Negara telah menyampaikan nasihat berkaitan implikasi undang-undang, kestabilan negara serta prinsip negara hukum. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberi jaminan pendirian kerajaan dalam memerangi rasuah tidak berubah. Jelasnya, semua kes termasuk kes Dato' Sri Najib yang sedang berjalan dan kes-kes rasuah lain akan terus diproses mengikut landasan undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim memperkenankan pengampunan bersyarat kepada Dato' Sri Najib dengan membenarkan Perdana Menteri ke-6 itu menjalani baki hukuman secara tahanan di rumah hingga 23 Ogos 2028. Perintah itu tertakluk kepada pembayaran denda RM50 juta serta pematuhan syarat yang ditetapkan sepanjang tempoh tahanan di rumah. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menegaskan pengampunan bersyarat terhadap Dato' Sri Najib tersebut tidak menjejaskan ketegasan kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Sri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat bagi memastikan sebarang salah laku atau salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau individu tidak dipandang ringan. Sementara itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru rakyat agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau turut menunaikan solat hajat bersama dengan Kariah sejurus menunaikan solat Jumaat di Presiden 10 di Putrajaya bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar negara segera pulih daripada bencana itu. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar mengajak rakyat supaya mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Malaysia mahu Majlis Halal ASEAN direalisasi pada September 2027 sebagai langkah memperkukuh penyelarasan industri halal serantau. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan serantau penting bagi menangani perbezaan piawaian, pensijilan dan akreditasi antara negara ASEAN. Menurutnya, idea penubuhan Majlis Halal ASEAN mula digerakkan Malaysia dan Indonesia tahun lalu dan kini perlu diterjemahkan kepada sebuah institusi yang berfungsi.
1: Biarpun ada 250 juta umat Islam di seluruh negara ASEAN, yang penting adalah koordinasi dan kita mahukan supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan segera, di mana Indonesia akan menjadi pengurusi kepada Majlis Halal ini dan ketua sekretariatnya adalah Malaysia, kerana Malaysia mempunyai pengalaman 52 tahun di dalam pengeluaran sijil halal dan ini akan kita lakukan dalam kadar segera dari segi penyusunan program, tapi pelajarannya akan dibuat bulan September tahun hadapan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
2: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika, serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan, khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. projek Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di 539 lokasi di seluruh negara dijangka dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini, dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melalui pemberian perkhidmatan sejagat USP.
3: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap, yang meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap, dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: Tio Niching. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran awal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan bersempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Perkembangan positif itu didorong oleh kelancaran proses pengujian dan pentauliahan yang dijalankan menggunakan tren pemeriksaan komprehensif CIT. Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 6 lagi cedera dalam insiden tembakan di sebuah sekolah tinggi di wilayah Kota Batu, Selatan, Filipina. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan suspek remaja berusia 16 tahun turut maut selepas menembak diri sendiri dalam kejadian yang berlaku pada tengah hari tadi. Siasatan lanjut berhubung motif kejadian sedang dijalankan. Kesemua sesi persekolahan di perbandaran berkenaan digantung serta-merta. Sekurang-kurangnya 16 orang maut manakala lebih 50 lagi cedera dalam serangan disyaki pengebom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat, wilayah Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Insiden berlaku ketika anggota polis dan keluarga mereka sedang menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid dalam kompleks berkenaan. Siasatan awal mendapati sebuah kenderaan sarat bahan letupan merempuh pintu masuk sebelum meletup, disusuli tembakan oleh lelaki bersenjata. Setakat ini tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad hoki wanita negara Malaysian Tigers bermula garang selepas membelasah Kazakhstan 5-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A hari ini. Kemenangan bergaya di Stadium Hijau wilayah Gifu itu disumbangkan menerusi dua jaringan Nur Amirah Shakira Zulkifli dan Nur Afiqah Shahzani Azhar serta satu gol oleh Khairunisa Ayuni Sharudin. Malaysian Tigers dijadual meneruskan aksi peringkat kumpulan menentang Bangladesh Isnin ini. Bola sepak permulaan cemerlang, Manchester City di bawah kendalian pengurus baru Enzo Maresca tidak membawa sebarang makna sekiranya pasukan itu gagal mengekalkan rentak kemenangan. Pengendali dari Itali itu menegaskan fokusnya kini tertumpu sepenuhnya kepada persidangan menentang Sunderland dalam saingan Liga Perdana Ahad ini. Maresca telah merehatkan beberapa pemain utama pasukan dalam saingan Piala Liga baru-baru ini bagi memastikan pemain berada di tahap terbaik. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe menandatangani kontrak penajaan bersama sukan jenama sukan dari Switzerland On. Keputusan penyerang Real Madrid itu sekaligus menamatkan kerjasamanya bersama gergasi pakaian sukan Nike yang ditandatangani sejak awal kerjayanya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, hormat keputusan agung berhubung pengampunan Datuk Seri Najib. PM seru rakyat bersama tangani cerbu, urus tenaga dengan cermat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: Sesungguhnya penduduk negeri Sabak mempunyai satu tanda kemurahan Allah di tempat tinggal mereka, iaitu dua buah kebun yang terletak di sebelah kanan dan kiri kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah daripada rezeki kurniaan Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Ini ialah negeri yang aman makmur dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
0: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيلا

0: Tetapi mereka berpaling. Lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan. Kami gantikan dua buah kebun mereka yang subur itu dengan dua buah kebun yang berisi pohon-pohon yang pahit buahnya, iaitu pohon-pohon as, iaitu pohon cemara, serta sedikit pohon-pohon sidr, iaitu pohon bidara.
1: Zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur.
0: Demikianlah kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka. Sebenarnya kami tidak memberikan balasan sedemikian melainkan kepada mereka yang amat kufur.

Sesungguhnya iblis telah membuktikan ketetapan sangkaannya bahawa mereka mengikutinya kecuali sebahagian dalam kalangan orang yang beriman.

0: Amin.
1: Tanyakanlah wahai Muhammad kepada orang musyrikin itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, iaitu orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang jelas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian. Kita ikuti bersama.
1: Jadi Imam Nawawi banyak ambil hadis-hadis daripada kitab-kitab tersebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ini pun juga antara metod Imam Nawawi. Kan ada sesetengah sahabat yang Imam Nawawi perkenalkan namanya, sebut namanya. Kan Abu Sa'id itu merupakan kunyah dia. Namanya adalah siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id ni tuan-tuan antara sahabat yang terkenal dengan panggilan kunniyah. Kan? Macam Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Sa'id, Abu Zar, itu sahabat-sahabat yang terkenal dengan panggilan kunniyah. Sampai namanya pun orang tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan sampai sekarang ni, bila orang dapat anak, dinamakan anak dengan Abu Hurairah, Abu Zar, Abu Bakar. Kan? Itu bukan nama sebenar. Itu merupakan kunyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Namanya yang sebenar siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ini nama Abu Sa'id Al-Khudri. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa thawban سماه قميصا أو رداء أو عمامة يقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. Artinya sesungguhnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian seperti gamis, selempang atau serban, baginda mengucapkan, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang dibawanya. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya dan keburukan yang dibawanya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita semua untuk kita baca ketika kita memakai pakaian ni. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la. Wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Kan dalam hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak pakai pakaian, kan, nak pakai sauban pakaian, sama ada pakaian itu qamis, kan, qamis itu pakaian macam kita pakai ni tuan-tuan, kan, baju kemeja, baju yang boleh dipakai, au ridaan itu selempang diterjemahkan, rida tu yang kita letak di atas ni. Macam pakaian ihram itu tuan-tuan, kan, pakaian ihram tu dia ada dua, satu yang bawah tu, bawah itu dipanggil izar, yang atas ini dipanggil rida tuan-tuan, kan. Kan sekarang ni ada orang pakai, kalau dia pakai jubah lepas tu dia letak kain itu, dipanggil rida tuan-tuan, kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nak pakai pakaian, pakaian tu sama ada baju ataupun kain itu kain selendang. Sebab di zaman Nabi tuan-tuan, ada setengah, kita kata setengah orang, setengah sahabat itu mereka sama ada mereka memakai thawb ataupun qamis, baju itu macam jubah itu tuan-tuan, ataupun mereka pakai macam pakaian ihram itu. Ada begitu. Pakaian ihram, ada kain di bawah izar, ada kain di atas rida. Kan? Jadi ada, memang mereka memakai pakaian begitu tuan-tuan. Jadi kalau nak pakai apa-apa saja pakaian, sama ada baju ataupun rida ataupun imamatan, serban, Nabi SAW akan baca, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah, wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang dibawanya. Kan? Maksudnya, kita, apa, Nabi SAW ajar kepada kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita pakai pakaian ini, kita minta supaya kita pakai pakaian ini, kita gunakan dengan kebaikan itu. Kita niat nak pakai pakaian ini, nak menutup aurat. Kan? Kita niat bila kita pakai pakaian ni, kita nak buat ibadat itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu maksud, aku memohon kepadamu kebaikannya. Kan? Kebaikan pakaian yang kita nak pakai. Kan? Kita dapat mengikut syariat. Kan? Kita dapat menutup aurat. Kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Bila kita pakai pakaian ni, kita nak gunakan pakaian ini kepada perkara-perkara ibadat itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu maksud dia. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya dan keburukan yang dibawanya. Kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada keburukan pakaian yang kita pakai, tuan-tuan. Jadi kita tak naklah bila kita pakai pakaian ini, tuan-tuan, kita buat maksiat. Kan? Dengan pakaian yang kita pakai ini, kita buat maksiat. Kan? Kita tak nak juga dengan sebab pakaian yang kita pakai ini, kita jadi sombong. Kan? Bila kita pakai itu, terdetik dalam hati kita, ini kain ni mahal, baju ni mahal ni, beribu-ribu, beratus-ratus. Kan? Orang lain tak pakai macam ni. Kan? Jadi aku pakai pakaian ni, aku nak tunjuk dekat orang. Kan? Biar orang puji aku pakai baju cantik, pakai baju mahal. Jadi kita tak nak macam tu, tuan-tuan. Sebab itu, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada keburukan pakaian yang dipakai oleh kita. Tengok, tuan-tuan, sangat cantik sekali doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita itu, tuan-tuan. Kan? Bila kita pakai itu, baca doa itu, tuan-tuan, dapat mengingatkan kita. Kan? Supaya jangan sombong, supaya dengan pakaian yang kita pakai ini, tuan-tuan, kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Kan? Kita dapat manfaatkan pakaian itu, tuan-tuan, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Sebab pakaian yang kita pakai ini merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tuan-tuan, bila kita ada duit, kita dapat beli pakaian yang cantik, tuan-tuan. Semua itu kita kata adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi boleh kita amalkan doa ni, tuan-tuan. Jadi saya baca sekali lagi, tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan ikut. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Kan kita minta apa kepada Allah Ta'ala pakaian, kebaikan pakaian yang kita pakai. Kan? Dan kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala keburukan pakaian yang kita pakai itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu maksudnya, tuan-tuan. Dan jadi bila kita pakai itu, kita ingat. Kan? Di samping kita baca, kita baca bismillah dulu. Bismillah. Allahumma inni as'aluka khair, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Kan? Mula-mula memang tak ingat, tuan-tuan. Lama-lama kita baca 2-3 kali, 10 kali kita baca, tuan-tuan, insya-Allah akan ingat. Kan? Mula-mula kita boleh tengok dulu dekat handphone. Tak apa, tengok dulu, tuan-tuan. Ataupun tampal, tuan-tuan. Kan? Type dekat Google tu. doa memakai pakaian di dalam hadis. Keluar tu tuan-tuan. Print tuan-tuan, tampal dekat almari kan, ataupun dekat dinding kita nak pakai baju tu tuan-tuan. Baca. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita niatkan nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita baca tuan-tuan, semua itu kita dapat pahala. Dapat memberatkan timbangan amal ketaatan kita tuan-tuan. Kan? Ini semua kita nak guna di mana? Di padang mahsyar nanti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi ini semua boleh memberatkan timbangan amalan ketaatan kita, kan? Sebab itu kita kena amalkan, kan? Ataupun kalau payah sangat, baca saja bismillah pun dah cukup dah tuan-tuan, kan? Yang eloknya amalkan doa ni. Allah senang, ringkas saja tuan-tuan, kan? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Kita kata ada dua rangkap saja, dua ayat saja, kan? Khair kebaikan, syar kejahatan, kan? Ingat begitu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Seterusnya kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-45, masih lagi zikir ketika memakai pakaian. Dalam riwayat yang lain pula, telah pula kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni. Masih lagi Imam Nawawi ambil daripada kitab Ibnu Sunni. Kitab Amalul Yaumi wal Lailah, daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man labisa thawban faqal alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin wafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memakai pakaian kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan padaku pakaian ini dan menjadikannya sebagai rezeki untukku tanpa daya upaya dan kekuatan dariku. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ini juga antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ketika memakai pakaian. Apa doa dia? Alhamdulillahillazi kasani hadzal thaw wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Kan? Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian kepadaku, pakaian ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepada aku. Kan? Jadi kita ucap syukur kepada Allah Ta'ala. Kan? Sebab Allah Ta'ala kurniakan kita rezeki, dan dengan sebab rezeki yang kita ada, duit yang kita ada, kita boleh beli pakaian ini. Kan? Jadi kita ucap syukur kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Nak pakai pakaian tu kita puji Allah Ta'ala. Kan? Bila kita puji tu kita ingat. Kan? Kita tak sombong itu. Kita tak kata ini semua aku beli pakaian ini semua dengan sebab usaha aku. Kan? Dengan sebab aku kaya, aku ada duit. Sebab tu aku boleh beli pakaian. Kan? Jadi kita semua kita serahkan kepada Allah.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

Black FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: Lebih 8 juta pengguna domestik Tenaga Nasional Berhad TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerebu.
1: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan afar disebabkan geopolitical situation in the world, apa itu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan meningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik dan perincitan sepanjang tempoh berkenaan. Keputusan kerajaan memperluas pelindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan pengguna elektrik akibat cuaca panas. Ikut reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidau Zubir dan Zana Buri.
2: Bil rumah saya pun melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that things to be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik. Bila barang-barang pun harga makin naik pun semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun sudah okey lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur pun semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar this amount, kita akan dapat extra. Bagus lah. Maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna yang lain tu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya pengguna elektrik banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu bagus lah sebenarnya. Kalau dapatkan 800 penggunaan tu boleh dapat subsidi juga.
3: Sebagai peniaga ia ada sedikit lah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni rasa macam alhamdulillah lah.
0: Sementara itu, bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
4: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 MW pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
4: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak dengan baki hukuman penjara dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028. Perintah itu tertakluk syarat ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta ringgit. Bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri menjelaskan sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan tersebut terbatal dan Dato' Seri Najib perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta

0: mata. Keputusan tersebut dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya ke-64 di Istana Negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menegaskan pengampunan bersyarat terhadap Dato' Seri Najib tidak menjejaskan usaha kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Seri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat. Ini pula mengenai isu jerebu yang melanda negara ketika ini. Dato' Seri Anwar Ibrahim menyeru agar orang ramai bersama-sama memainkan peranan dalam usaha menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Jelas beliau, kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan. Sementara itu, sebanyak 22 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 6 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 9 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Malaysia bahu Majlis Halal ASEAN direalisasi pada September 2027 bagi memperkukuh penyelarasan industri halal serantau. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan serantau penting bagi menangani perbezaan piawaian, persijilan dan akreditasi antara negara ASEAN. Menurutnya, idea perubahan Majlis Halal ASEAN mula digerakkan Malaysia dan Indonesia tahun lalu dan kini perlu diterjemahkan kepada sebuah institusi yang berfungsi.
1: Biarpun ada 250 juta umat Islam di seluruh negara ASEAN, yang penting adalah koordinasi dan kita mahukan supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan segera, di mana Indonesia akan menjadi pengurusi kepada Majlis Halal ini dan ketua sekretariatnya adalah Malaysia, kerana Malaysia mempunyai pengalaman 52 tahun di dalam pengeluaran sijil halal dan ini akan kita lakukan dalam kadar segera dari segi penyusunan program, tapi pelacarannya akan dibuat bulan September tahun hadapan.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keperkembangan luar negara, pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid. Selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Sukan Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan SEA 2027 akan menyediakan khidmat pertenjerma serta pegawai penghubung bagi membantu kontinjen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontinjen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegau Pagi Melaka FM.
2: Lepas cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang jerebu, malam ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Beralih kita ke Negeri Johor pula, pagi dan juga petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam jerebu dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Negeri Sembilan pula, pagi dan juga malam jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 34.
1: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegau Pagi Melaka FM. Pasti

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Anak Melaka perlu merebut peluang pendidikan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, termasuk tawaran beasiswa Petronas bagi membina masa depan lebih cerah. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof berkata, peluang berkenaan perlu dimanfaatkan sebaiknya memandangkan hanya 14 daripada 600 penerima beasiswa Petronas ketika ini merupakan anak Melaka. Beliau berkata keadaan itu perlu diberi perhatian supaya lebih ramai pelajar dari negeri ini berani menyahut peluang melanjutkan pengajian dalam bidang STEM sekaligus membuka laluan kepada kerjaya berkemahiran tinggi. Dalam perkembangan sama, beliau berkata minat pelajar Melaka terhadap STEM menunjukkan perkembangan positif apabila seramai 4,831 pelajar memilih pakej STEM pada tahun ini. Sebanyak 12 inisiatif membabitkan peruntukan berjumlah 21.5 juta ringgit diluluskan sepanjang tahun ini bagi memperkasa aspek kesejahteraan rakyat, khususnya warga emas, orang kurang upaya OKU dan kanak-kanak. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti Negeri Datuk Kasum Nordin berkata, peruntukan berkenaan merangkumi pelbagai inisiatif dan penambahbaikan yang dilaksanakan di bawah portfolio beliau. Beliau berkata antara yang dilaksanakan adalah penambahbaikan peralatan pemulihan dan fisioterapi di Pusat Terapi OKU di Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK, pertandingan sukan dan bakat OKU Negeri Melaka, kajian penubuhan Pusat Jagaan Warga Emas. Katanya ketika ini Melaka mempunyai 6 pusat aktiviti warga emas PAWE, 3 PAWE 3A, Anywhere, Anyplace and Anytime, 18 PDK dan 4 pusat aktiviti kanak-kanak. Cuaca panas yang meningkatkan kadar kematian ayam penelur dikenal pasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesihatan Hidup Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan memberi tekanan kepada harga. Bagaimanapun beliau berkata, kenaikan harga telur ketika ini masih terkawal dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesihatan Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran. Lebih 100 lokasi di Melaka dikesan menjadi tempat pembuangan sampah haram dengan 1,354 kes direkodkan bagi tempoh Januari hingga September tahun ini. Pengarah WCOP Negeri Melaka Nur Zaki Matno berkata daripada jumlah tersebut, sebanyak 65 kes sudah diselesaikan di mahkamah di mana 2 kes dihukum termasuk perintah kehadiran wajib bagi Perintah Khidmat Masyarakat PKM selama 3 bulan, 2 jam sehari serta denda RM10,000. Selain itu, sebanyak 104 lokasi yang dikenal pasti di 3 daerah, 98 daripadanya sudah ditutup, manakala 6 masih aktif dan berlaku secara berulang. Antara lokasi masih aktif termasuk kawasan perindustrian Bukit Rambai, Taman Teknologi Cheng, Jalan Persisiran Pantai, Kota Laksmana dan Jalan Parit Daka, Sungai Rambai. Seorang jurutari muda mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Ikroh atas 4 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 2 pelajar lelakinya ketika mangsa sedang tidur sejak tahun lalu. Tertuduh Badrul Saufi Wahid, 20 tahun, membuat pengakuan itu sejurus 4 pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Raja Nur Adila Raja Mahyaldin. Sabit kesalahan tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan juga boleh dihukum dengan hukuman sebat bagi setiap pertuduhan mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 dan boleh dihukum di bawah seksyen sama. Terdahulu, pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Syauki Madia Baharudin yang mencadangkan jaminan sebanyak RM40,000 berserta syarat tambahan tertuduh tidak mengganggu mangsa sehingga kes selesai. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM15,000 bagi kesemua pertuduhan dan menetapkan 20 Oktober 2026 sebagai sebutan semula kes. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.